0: تاغو because fasting نماز مغلان خودی کرد که هم
1: سو سیدا اون سیگه اونا که پرارویی نسیت کرمیو آه دیماس سیدا که آساتین اونجا و دماهادی آت که کرمی باه دیوارو توی تیگه نوبرو سگه هایی چیز که نه نوبرو سما اسکه اورسگن اونجا و دماهایی چی بورو خسگه نوه ماماس اسکا چنگ اور روسا کے حابو دی سو نیس کا درامین گاوز کے تھام کھوئی سی بادا گرا تھاؤں ہوئی آمائی for the bonfire that we are going to be having this evening نیدی دوگرا کے او you look next to you all you see are our elders آمائی سو سادا کوئن سادا تھارا ماما سانچی بابا سانچیں گے سیدا نین تھا گاگو تھی کھوئی گے دا تھی تھی
0: Unrostha Warren, Mr. DJ.